0: dear, na mi fa na urade
1: asu onyankro pona se
0: aw
1: ah eyedue na mi fa ni onyankro

anim tuo sonka ye ho a nimu nimu odi e ko odi e ba ifi edi na he nimu na nimu na do na do ke mbasori manasa.